nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sireo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar ritmo siki dalaram ambele husikele nia misakele uma dalaram husikele nia ho polu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau para tu hodi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala kuni antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba itani tasi fuansi tuk tuku hela. Si hati ke bau mai kita ema kita iha ita super te ma kita ema ne mai foti fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa lenuk nansa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni be ita tu narsa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ni mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba lenuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na ansa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e mai be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhang bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira leya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne.
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolo ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ani tasu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin sir bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Tobe atu haro na rain clear on an bele kalan dikma something sir me had. Fale and sami hanu in leuni makiran. Oti pali ita my raine ita tu my rahela to semana rita to fohan seda. Tir los ida ne servicene pa maninia. Kobu ita hare manemos mesmesa klao. Ita feto masia uma de tanti ita mus tinser me accompany sir manene pa itamaba. Hase botru makarik manesir imila bele hatena rasik de. Anto ami feto mus tinsa accompany imi manesel. Ito otu hatena madiak. Ai. Depois to
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karik. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa to hira loron hira ami ansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai sokti dia kira ami se sorde la dikira ami pinda fal mai hani ema mai na fal ha idene ma ansa ba mini ansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne ve hamia telefon mane de bis mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitani Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeo kotu.